0: nó thế là phẩm ơi mang cả thấy những đi của quay.
1: Name is Ricardo Cattay, creator of Without Reservations Cartoon, and you're listening to KUYI.